Sinna se on tiittämään, että nuna vimmittu saksoni alat mejut. Tänä juoni sinä lui jo, sallumi jo unikkaatin luvutu saani aktavut. Tämä kuningat siingit unik aulei ja meinik unikkaani aktu. Tunga sulla omikitsi, naalat sielusilu.

0: tema tuttaani inurunni inuluttuvinuunga kanani FPV suumi tuttaani atakamatakanna tuttaat atuluukisiaani ikaakpuusuunnimat amaangat kupengmit ammalunni nunkiamit soorlukkingai miksaasaanginnaluukisiaani uyuvina akkatigigalarluukisiaani uyuvinikkinnai kannipaugaami takanunga tagatai takanani tuttaani inuulurnikuuvunga Nineteen 1962 inuulurtuviniugaluartunga anaanermauqaasingugut aqqaagumut ataasermut ikiligiartaasimaju inuulurtuvinikka inuulurtuviniuvunga tuttaani 1970 taannalu aqqaagutsunisuli aqqaagutsugu 1970 takanan taimaittumi aglasimajaugama taanna taimait kaluitunisiyoq aqqaagum ukiungut inuqtasimagaluartunga taasermut tema takanani inuulerama imaakpiusaqpiuloqtuvinivunga upengerlermimat taikkua aqpaneqtii inungni takugami aisiugunnimmata taikkunuga aqpaneqtinu tiguartaanguyumalornerunga akiliutigilangalinkkuo amisuulereqtiluvit takuqsuulereqtiluvit taakkeikkunuunga anaanaganut ataataganut akiliutigilangajangit anaanaga ohoqpalaortuq aqsaaniaqataulangigiamik sakkuilangigiamik isumajuviniunaaqpalaortuq tiguiartausiguma angaatinnagu taimittuulornerok inuusaqasiullipaaq taima ukiumi ataasermiruurtoq unauqquutoq takanani qikalaarmisuta taima taununga takanunga kinganut ikaasilaornerivut umia maqquunik umiangnik umiammariullaangit ngittoqulugnik ipuagulugnik qasungalituarmat ikaaguta qallaasilaortuvini kinganut taima taimaitsutik qasungaguartuunigani upengaalaatsiangunigani sikuhaqsunillu pigiartuviniugamik taannaguaatortavut avataqtaqalausoq sitamanik avatimigut sivuatalu miksaagut aqootalu miksaagut illugiinjut tagataimaittukut nagaernatukkut aulutauluaqsimajuviniutsuta suli inuuvunga maanna ameakkutuutsiaqilqunga leqataqqunga taga taikkunani ilalimaavinikkanilu qatangutikkani ataatakkukani taakkunani taga inuutaatsiaqulaqataqqunga ullumi nipiliuqqunga taannataatsiaqiluqsimo inuunaqatsiaugnaitigit ilavinlimaakka kisiani taikkua ataatakkuvut nasagiitsutillu pisuungunnimata nukaiitsutillu tamakkuniga ilakautigijausuuvinermi pitaaginnatuugalua amisuugalua taimaittuit ernutaqaliqqunga taimaimmat ataatakma nasangita usuungita aulatanginnik ammalu peaqattaaluaama migamuttau maanna ernutakka amisualuuluqqut ernutainnaalauluqtunga
1: Tuktuaqanngisiallutut sigeaviktualuutilugu
0: tapana haningitu alam tu tu jawa sekolah tu tak kelima kemuk sikit. Tak kelak sama cakap mana aku tega. Kita haningitu makan lalu nak pahwin ni luksa hutan. Tak kelima cium ulu tu jawa lalu kelima. Tapi melak sama juga. Ayam nama tikit tu ina pukut, kena cahaya api tu ina loksa tak. Kena pukut, tapi mah ulu tu iya kami. Tak kuna ngak unik kata orang lah, orang matu ina lakuma, khingmik loksa maja pukut. Kau tu mah cahaya api khingmik. Nukkana hata sunilu, ulu hati lu hati nagulu. Negeri sengilu, ati tayi mengalir mama kain nimi. Makanya ni lima kami, aci ini minyak kita waktu kami, soalnya apa tak kaya ni tuan ni. Kita ni, aku ni ada waktu kamu tiku tawa ada walau, kimiul tak ikut, ikut tu yang mata. Nyolok sama jual orang macam, ayu ni nalung. Kami harus tahu sudah dapat warahan ini tu alam mut. Dapat tu ni tak kurang dari kalau tak kanilah tu alam tu ni si berlimik. Soalnya tu sih ni si alam tu ni tak pernah sunat apa. Upengasalam si sunat apa. Temelok sama utara tuk tuhang itu makian nak pak. Kecilangan itu alam yang mewutan. Akaku ikat sekian hati lewat tema. Sekian itu pelik nasi jauh kerlalak lewat. Cuk tu tuh kerlalak pelai hilau juga. Nanti ingat. Kacau orang mengat orang kita lalu aku nak kerlalak juga lah. Maka tuan temik sana orang kau tu. Doktor si kerana berok pelajar nak cakap si ibu ni umizak. Saya memang cakap doktor hangit orang mengukar aku ni ada. Doktor ya, kanu, anu kali yang semua mengat, upinya ni, nalar si meja kalau lah hebok, selalu ni. Ima kau cakap nanti sulit, kerja bika, si cemak tau kilo. Takut nak waktu ini, teku juga lor, aku naik. Tega pengguna itu ada sudah nona macam mana, time itu kupeng mesti mabut, nalar kupuut, anu kata orang nak pahal untuk tu jenik, aku nak pahal untuk lewat. Teka tu jawab lah, lap tu jawab. Kengah mereka, takut nama tu jangan semua orang mereka takut lak sama cakap nak ikut, tapi tu nama mereka, takut teman nak tuk tu hangin yang macam mana, orang agama, tapi ni ini orang mak, ubikau ni benar mak, ubikau rok telinga, opleh telinga. Unik kasih juga. Tapi masalah ni, ibu-ibu sebenarnya nak kalau nak cuma tak pun nak kut, bisunya lihat sama ibu kut tak kau nak sudah ketemu lagi atau tak kuka, ubangan lo, anak kuka, bisunya lihat sudah induk itu lagi, tak kau akan ibu, nang mau tinggi atau tidak ibu, amalo tak kau nang menak sutik ilakka taga nang menak ni ilaw hatau semua sorlo ila upengame ta sang temel tema kha ni maga roktu ma tanna aptu sima ya to ari pihun ni semun ni mata ala ya uti tanna to ari ko tegete meille oksuta. Kunnatumaan oikein arlovo, akunnegalitamanna pitahalloa tuja tsegimut. Auri tsegimut. Tegete meille oksuta, akkaaviin mahaa, tullima akunnegoama naatilivo. Teima puttuna haatta, tegetumina. Putun on metilimik, kikittämik, ivujivimik saaneni pangutsuni. Puvin tuolla ivujivimik taunani, kitaanittimik, akulimik ollut kitaanittimik, ja katumika kikittävä laalimik, kopein muhanni pahamik. Takana mä sillä oksimme kivut. Natsilla on niin on alo. Kalau hanya itu kelam, tapi mami soal itu tak nunggu langsung tak tupi ke hati. Nukul mami, tapi kena ni nanti cakap waktu sih mami cakap nani. Akhirnya kita angit nama nak dilihat, sekuil sunah lima, aduh aksar lima terlalu ni awal yang itu. Dilihat sekuil tu pak dilihat. Kena gelo, asyik rapi gelo, juga punya juga sunat kya. Tak ko pun ni licik cuma ni, betul aku lagi waktu macam jauh ni juga pelak tengah matai men, betul tu jauh ni tulu ni cain pun nak, malah gelo, tanah le betul tak, suka, ilegal. Pidah kau nang itu. Taka, taka nang apa semua lelak semua buat. Tapi, taka nang sangat nang itu alat sudah. Ikut umit nang itu alat nang temat. Sangat nang itu alat sudah. Kan ikhlas lelak dulu, nuna. Nibul apa semua lelak semua tak. Kiputtu ne aureisiin uluma. Aksavaksu te inkanangit valutili ohille rukujen aalova miima. Kasimaju aalovami. Hingi uli haapikani. Teima tikittelega taatta. Nunak satin nusunoppa. Kenet suumitti mulluuni. Kulingana kunttamat. Takpau nuna tamanna. Siikta saa ajaa maailmaksuu kuusi vokaa. Aureisiin kutunga takpau kuun kaisiin ja sehtunut umien ajukaipaleja pilauksemata. Siiksi joksu ajaa maailmaksuu. Asiilaa sunapa siiksi juvina kuluksunga. Takanna kuunga atsiimittu alungmat ilaa. Kau yang melayu kau pisuk lama, kau mencakar nani. Tumi dia awak nasihat semua, mengawal hati tumi ni tulu tumi ka. Maju kalau jatuh, selama itu mesti bawa alat sini. Makau ni jaga lagi nih. Tapi tuan awak ni cakap apa tu nami tu kau kata ikhnan nih. Kuluk semua umi kuluk semua nak cik aku tak lupa ulang itu, anaknya ulang satu, umem. Tapi saya memang ni, tak kenang waktu alu waktu. Asyik ni, kau pernah lepas alu sunat juga ini alu untuk kau jaga terlama. Alu ini dengan alu ni, cuba dapat orang mengat, ni orang ni mengat alu ni alu ini dengan. tämä kuninga pihutti tahdelama kopanoini. Suosi jo pyysin, että mennä seitsemäni. Tai me ei jaksa mua. Sun on uva kun lähi. Tänne yksi vielä, tehdä tehdä ylittöä. Kyllä mä tiksen, mä minä olen, mutta teikkuma. Aneet reviulla oli jo usilottu talommat. Äkiliksi tahtoa lutsuti. Teikkuna lapsen, mutta sun on jopa tehdä täällä tänne tiksen alle, mutta hän ei tehnyt talommat. Tilmuta uneisun jo usilottu talommat. Kiitään, että tuovin yllaksi muut. Tein ja tuovin lahjimmatta vinnat. Oli ohjaajat lyhyen, oli sieltä hatoisin mitään, mutta kiitää teemme yksuta. Sun on takkoa tiitoa aapi, mutta kun me kuuluta atuin ja tuolla mutta tiivin tuo, mutta nuusak täytyy tityn laksumaan, miten ananangma. Atuin ja Atunya tuh hatun mata tibu, sunah pada aku terjat. Tapi tapi gak unik kahong awalnya yang ini. Terhau terhau tanya, ukur lima orang tak kula macam tadi kalau nama. Tiada yang kita rasa semang ini buku tak kuno gak, nunali kacau nama tak kaya, tupi, kulit. Kolego ye tane lohanu ke ami hoti ge buni te mega lo atel tate mangre mal dalle enta makona ngate chakti cha jo mutsuta ke tu yo ne te rak sama ge bu kure ma ke kata pa ga tikit to o me atike tike una atak se ge tu yo mutsa tu cha suli taga Takanani uku yo hala yung mat pika yun takanani kiluta. Teima uku yung uli tiyang mat. Miki yang nalil tiyang mata. Tiyo yun nalil tiyo yung takanani. Taka si uli pa tiyo yun nalil tiyo yung katayin niya. Upangal tiyang marlo. Nyt se johti sattumaan, nyt sille aloin, mutta paljon ruokamme. Tänne avani isoani takkaan, että se on mahu suoku. Teikö niin? Teikö nyt aika eka luvia piitsivulu. Nyt se johti piitsivulu. Teikö nää johti piitsimä jaka. Ammalo. Kopana on nää, missä aloin, mutta kun lapsemmin tekkä, niin pitää johti piitsivu. Ahin kyväsen nyt. Tega taman na piliwo unikata tan na tayme si matseto tay na natsirulok sa mga ang nanagasong at takahata natsimaituta ang lango hatarutalo sutiglo nipinganulo nitahatarutik Kaya mga muni nga tatsa mga agna na siyong wata, pangos wata, tamaw na. Sakay na ako, takahat siya gata. Tay nali, tay may tiga sa akong mga tatang makko sunok. Tako sa akong mahatulak sa mga muna itulo na iging itako na siya lakalok na kanit kanito pa sa alawalok mo. At kanil yung imot. Indang alu tu hotel, indang hotel tu agla api semua ni tu tu ini lak tu tu. Tapi mak, kukuraya saya tak mana. Kukuraya lak semua. Tapi kalau lak tu mak kukur tu mak ayam. Tapi mak. Isukulungo kisiyane, ikambilugo kisiyane wama. Padlungo yun na yun. koko Jaakonsaarelle, kun tuohon hotellia olakseni, sukut seikkoa hakanlaa, kun nakkapäliä itse sinne, kokin laksumia, nyt se on laksumia. Tätä tein, nyt se on laksumia ja sivulli päällä. Ja on näin sivuutta. Hammalu, takanen teinä, ihan luju laksumia, haluaa itseä huma. Saputin niitä mit. Kuja ei saputin nahtaa, mutta ikäjäksi mä kummi. Taakko ikäjäksi tauva, mitä saputin nahtaa jut. Kuja kalimaat poktuu nahalaksuvit, nunen nahalaksuvit. Kuulimaa me ikäjäksi tauva, mitä saputimi ateliit. Teemalli taanna angmaluku taaktanga ikäliviniksi maangat. Katali oksuko ikaluja kuritsanga ni katattaasiko taununa sit kuva taagunga majuktunea amik. Takanuna itaatak pingata taanna ilulialu angajualu taanna kutaka kakkinga atinga taanna kakkimi atili taanna. Tän nalluja langasjärjestelmä tänne. Kakkiuvia. Katikkami. Kakkiuutili katikkami. Tartuttivalaumata. Tappana ihalohaanga. Nyytä jaaluokseli. Ikkali jaunaitili. Unnoinna. Ihalopuivalautu hautamaali maa. Majunnali maa henni. Aakosittimi. Naatsuu tänne. Onko tannullu niitä. Angin juga pada alam sutli dalam ini. Angut lima agni ilah juga ilah sutik. Aksuna kami. Nubu lada sutik. Tutu dalam ini kekibun ini tak. Tuh sutik kiki anik. Tuh sutik. Tuh lutu kaya tuh talak sutik. Tämä oli hyvää, mutta ilmeisesti tämä.

tamanna pitsiku taga tayunnaalo tikittaalo wala ummata matchimigala qootok takpaanuna mit tuwakkutaalo tatisik kutulaalo loqtitakpaanuna mut taimettuulermat taikkua iinuit angutiit arnailu nunami mikiarnaa ornaipalaarmayut ilianakilaaraapiginuna nunami mikiaaqqulaarun tatuugaluat tuwarmanguaqsuginut sugut tuwarmut taiannaalaanguasipalaarmayut taiannaaliuminiutaarma tamanna nuna iliilimbaai tamanna kupeik tamaangat nun tamiksaanupaktaasuuraaluit aaluit qikiqqeit tamaaniittui taiannaanut aqikkinnulu taga taimettuumat tuqaleriikta taigalaagasuattasuqulu aulaik aulaiyakkanit nipiliuqama taima taakkuaukuupigasun naanguarugut taavugu ilalagina suli aqqaagorimaami nunaliitupiit illuit ila tupii pigasun maqquinaulooqsimagipugut takanniitsuta niuaksalialagulortuta nugunniuragalaangitaalugilortugusun sanaqqutikilaasammaittun niuaksaalortuta maqquituunnaulaqatalooqsimagipugut taannalooqayaqqaaiortavuinuk tupiuqatituaitsugu pigasutaaloortugutu pernik niuaqpehalaatta ukiukkut taitsuma angutiuk niuaqpehuttaanganik uvagut kiuvalaqsimanginta upengaa ilanganni piyuma paliapingmat ataatagiya uumayumik nalulangitaq tamanna pitsugu tainna naagalartuputsunaq taima tugaanuugalagasuanguatuuyaarlugu tugaanuullutulangitaq qaujumayaaluaa ivuyiigmiigulliaqsimagipugut ivuyiigmut aullaalliaqsimagipugut nunagiyummo ataatakma qallunaanilluqanik sattuutsuni tainnaqalla ivuyivik suvamikiaq mikiyaapiqulugataqmik illu apuqnuyoqnagittuugalaama takpaunga nagaksuni mikiyaapiqulugataqmik niuvaqpehaqtitauqattalooqsummiyu aqqaagugna maqquugunapinuqtuuyaaluaqatsinikiaq kampanikkunut ivuyigmiittautsun tainna niuvaqpiapik kampanikkupingat mikiyuqulugiaanga aulaiyaqa sunanikiilluarnaami taimittuulooqsumayu tainna qaviyaqiuqutigilooqsumayaqa qallunaamut aulataugani niuvaqniavigu saqattalooqsummut itiqtitaunuyugalaattoqatsangittuli taitsumani ngiluanguamiyu taitsumani mikiyuqulutaqalaapigmut taima niuvaqnia qallunaaqsuna malakat malakatta ngasuaqpalia yuqalliaqsumummigami ukiuqaarangma qallunaaqamik paqqujumut ikumattapalooqtuunnukut sunami quusiutaqatuallangittumik qaumayualuyaaqpalaaqmuyuqunna unnuk ullumi tikitautsanginnami pinisukpisutaqaigami iqiasugalaaqpalaaqmutoq tainnaupinnaqani taakkuaniivaaksanginnugupalaigaaqaaluaqmatasunaupa taanna tukisinnalitainna tasunaupa ikkua niuvaaksait
Nuwali, nulusukluwit. Sunapataan na piyo si Biniwala. Unukot, unulak tiliko, tikitawa me. Tayo na ato singit. Ika singit pa yalat sunay. Unulalamot. Niwan na at siyo na. Kaya pala ako kung kinatukot lang makulo na palang mata. Sunapay ko ni website nung uwiali. Sunapatamani ko tingit nung utaw at suwit. Kanok lang na isa manang ito sa ito man eh. Sunapa, kakinasyon na mik, pika pinasugali biniwalot. Kung wala amil sa ayunak, ato si magalawa amilyo, paningkalawa amilyo, aking tanda siya na siya ang wala ako. Akikiligay ako sa ngayon ako. Takot subo, makunga, akikiligay nga. Kung wala kami, tatay mo, akikiligay ka alam niya, akilaktaw yun. Ato kaya lang ngayon kisya ni, pinilukto nita. Taman na pili ko paningkalaw mo tulo, panakalaw mo tulo, kung wala mo tulo. Tahan na makamatakot subo, akiliyok tao pala ako. Nakikita kaya linga, surlo. Tukusima lalo ko yak subo. Ilang ako tukusima kapag nito wala ko pinahan ko ako mo. Taba, tayo ito si mayroon kami panikot. Taman na pili ko. Nakumayak sa talo ako subo ni kwa. Pilok sa si mayroon ako matasak ko tigo subalok to. Kakiyot-tigot. Na kung may nibutay ko na nga, makinaksalo ka yung manakpaman na. Na kung may nibutay, makinaksalo man na. Sala ka yung malakmig at titay ko ah. Tay ko na nga, kinayahan siya wala ata, man na. Inuyot, surlo. Pero mayok titot, isa manakpalang mailangan, ilangagot. Tana, kwa paginya tapat pitu pitu, abu ngalto nama, kau pergi ke dalam nama. Tengah tengah memat, ibu ibu milang nani, unikalang nami sama. Tanya, ada tengah mereka kita lak pelajar lalu kau nak kau kau, kalau nak tahu ibu ibu mut, bila kau sekolah mut. Ibu yang mengota, makai mengota, kalau naik lelak sama kita, untuk lelak kita tak ingat, tapi naik hotel segala, pintu ini luksa, luksa juga, naik langit tak, tapi mata tega, pintu aku naik pergi sama luksa ni, bukan lu naik macam mana, kalau macam tega. Ambalo, anga juga tumatakan ako bubag lumit yun eh. Ambalo, anga yung pangat, sumudubo niyo mo, pinasok kayo siya ani, yuya ani. Tapta, tayo metyo siya mabugot. Tayo matikisakto sa lakalok, so tayo naibulibigan at sabi yung matakpik yung aking magot. Kanyang sakala na kalunak taling mat situya akpala akumot. Sibulibutay ko ha. Kanto wala ko sa kanto luto tangito. Tayo na tataka. Tango at siya sukuma. Pero nagsara tila ko. Usilya lang na. Ako may tutangin na nasunagwa ko siya anik. Tayo ma. Sangat silap sama kami ni. Situ kalau ilah kamu tiga takkan ni. Atau ni engah tahu lah. Tahu ni aku masih cuma. Kalau ni engah cuma kali gua sahaja salah tu mak. Sebab tu bawa jalan orang nak entah kerja nak tahu orang nak kenapa.
Kimi butak pun aksen aja kalau cenderung matenya usah sendiri. Kimi butak pun aksi lewat tahunan ataninga taruhan atataga. Nusi malu ngasih sendiri aksen aja umumin na putih. Tamaane usah matenya napi usah ngalung mat. Kimi nut aksen aja tujuh. Kalau kita lakukan, Niuga, nabi jualu mat takikai lembu, mereka itu naik tuan lekik tak kuahing mew, kami itu naik lembut, takkan itu nang lama, besok kaya lama, lecune, takalai, saya juga kawal waktu mak, saya kalau ni asyik itu nyawok, tanah, nabi nya lecune. Takkanai malaga jauh itu orang matu berkurang orang mati hantu orang mati teruk sama mati sulit tak tahu orang dulu saya cakap tu bukan apa yang orang mat kalau waktu mat kaya ini apa tu ni semua ubat kau pelajar nama pikir yang macam ni lo kaya asyik pikir yang macam lo tak pernah ulas juga mat. Tak pernah apa, aku nak sama kau kini kau takuk, kau nak bila itu punya kau nak sama ikhaya semua mata kau itu ni mana itu, atas itu dulu galat, tak pernah apa kau nak yang awalnya saya ikut, amal tak kau tu orang melak tu tak nak sebut, kaning itu apa tu ral tu. Tak pernah betul jauh terus sulit. Angkat saya masih buat pegang mata saya tu beku mata. Taman nasuka itu tutup banyak yang mau. Tema kata-kata ni orang napa jual orang mau kaya gama. Lalu apa tu kiri cepat. Tema itu ama utamak udah sibuk. Tema apa benih. Kerjaya itu nak tunai, tekwa, orang tu kerja satu nari kit, kerja satu sahaja, tuai bahasa tu dan itu luar kerja juga, tili itu nak tunai pemilik, tena, mak ibu ibu orang tua itu, tema. Ulah hilang mat, siapa nak ni hilang mat. Ulah siapa pun tahu. Kenapa kematian nak hilang macam? Ubinah ni, ubang ah, aku tu pasal lubu ni ubi amik tu kerja macam ubung. Datang mana ku ganut? Beauty jaga, asal angkat tu, jaga jaga. Ata-ata niungat na pingmat ay patwayaan na kamuting ni. Taan na aktok na si mga laktok uban inyo sa kanin. Taman na pichigo tema-temelok sa mga ta. Akago ni misi tunganok tigere hito na akago misakka ni mamichigo magkamiukyok pigak. Napibigilak namin ni ulutuligalak tiligo. Taba ni ilaka kami, sarlo ni. Tikikuyo ni ulak sa maso. Uso ko kami nang minatsiko na siya mata. Ek na siyang mao. Ay siya ako marakso ni. Taka, ako may tumit po mo. Taka ako may tumit ka ma. Ek sila kalamata. Ilatamak ko na ni.
suurlisimmatkin kalvattomat uvikkaa hotikilapaleellekkani. Kysyäni pyysäri valottaan asukpiirkkeelle, joka pingijäiltä ja uutikama näyttömyt. Kamerit ja päivä aloittuta innunut. Kaudumme juma näkemmin. Itseksi vihoittareemme aloittajatunut. Ibuismi on. Tämä ei jäävuutta teikäni sallii uudelleen tammikalloa tein näitsiä. Teikunga tekisitään vuut. Tein nousuko meni ikumummat atahtaka taapungaaro äitsitään vuut. Kikmi ullo, kikmi se aaloitusteemata, aaloittaminingit. Teko se pekalaatsenga mata kingmi uomik. Kingmi se aaloitusteemata, puttuna meidän vini uomik, puttuna. Kingmi liukpi se apavya aaloitusteemat. Tukisi mata suina hohtaan teema kingmi liuknemut. Teema, teema egotta, teikane, sokkaya paleen uudelta tunnetu Jaakob. Anne unne pelle yksi alami. Aula ninga sukkeli pelle yksi jäi tyyne. Reina kaasi mille juuma. Tega teima uvenga tuangmat. Uvenga tuangmat. Ome mea hraksumata. Makko on teikkoa sillumme uud liit. Amma lukena suojaumi umea. Ataisi koningitu. Nun tamaan lukena suojaumi sit nimiok. Kentsuak meulu makkuvini alokuu miljunkua. Teema taavani meu, kentsuja miksaani meu. Tikituak mat, tikihat loksung mat, niiväkseni uusitsuni sallun teikunga uudlinut. Tikittuvin lupangaa. Teema taavani, neliksahaami, kaujumagami. Kansuramikset nimeimut. Upauti hiljauksemakin vok. Takujumakamiuk. Tsunami. Akkoteilu takalaami. Akkotikse taasohaami. Pingeilu takalaunaisumi. Teema. Teikäne ukeoksui sivuut. Kansuramikai naapilaukatuneilta utimuaa. Teikkoa kansuramikset nimeimut. Ukeumi. Nesuvajattosakmi sivuut. Teema takkanilla, että upingaamme suuntaamme jengenetä, suunnahat jengenetä, taakkunnun mukisiä nykyylimää. Kudli juoksu sangana, kamakin jaulunga sikin puhut, iglu liiaut suta, hangutti mut, iglu lukkaisit jengenemä, iglu harli juoksumme puhut, uksumudlu. Kudle yoksa sangana usakaup. Aittu tukotu naroksuta. Nalleen tuunna pitelinit. Taima ukiungu naatilivu ukiakpareelangmat. Ukiulaa ukiakpareelangmat aapunnat. Kikittaikanginil yoksa nekit. Aulahil yoksa magibukut. Maliga hasingmigama. Angutimik. Taitsuma. Nareksangata angutingane atatakma. Ilahi tutulu, jos me reini pingasunik. Ammalu toinna maliga reisi jaga, kamagi jisi jaga. Jokniga meki jokulu tuni, pini suom niinku tukulu. Taitsuma eipparisi vaanga, maliga toppane elakko, malisi vukut. Mahailukpat maliga toppane elakko. Tega teima tiliwo tuwak palayalang mat. Taman nakikitay ka ngayon tuwak palayalang mat ako ino at sutasulitay ko ayon na kay tikilak tinagitikilak na yutik. Taman nga asipahata si buo o ngayak susunok. Kaya mga maik tilima kanulimak. Teima. Taman nabitulit siwo. Kaya mga ito alaw na kapag pesa ay tuwing naulok ko
ataatigma ohotsuojuttapa halualtaama

0: 사지 지주장이 그게 아용나.
1: 거옛남이
0: 일식도.
1: 기나오비 엄마로 낙인가기.
2: 우왕아미니 이마 크리스틴신이 마트갑.
1: 다과 시우티미우타피티 아 사나우가 게비기
2: 아리사나와 우오쿠아피기와까지 예, 그나마 사나타이
1: 다코리 카킨니 강할디 카킨니 타오네키
3: 카냐 마타 카디오치
2: 25 디심파리미
1: 기우족이 알레 다코 아톡타시 엄마루 기우석시마니시
4: kano nitliyo tigi gunak
5: asa ko yung usyo no anak po ma nilin ikalun ni ama ikalun miyot no anak lo anak tama tigi lo ako ba tigud NTI minga niig ama lo po mestari mayor of ikaluit ama lo nunavut government asa ko yung tigi lo ako sa astut no anak sumik misigi si mabugut asa ko yung aklo wa at tortsa kawong ma nigi sa mi atat si mga suwarta ukiyo ni akfinak pingasuni kinak si luta Tässä Jimmystä otsi ikkaan jakpahput. Äläskämi ICC, äläskämi siirrittää suuni kuuvuk ukiokpessuit. Aamalu ICC, mut siirrittää suuti lätsiäni kulluni. Sogun elimilu aama ICC, mut ässätsikut ukiokpahpahpahoissuani sylkätäni kulluni. ICC, mi siirrittää suunnannu iläsok, siirrittääny iläsok tääni kuuvuk 1980 mingäänniik. Tämämät tiimi primangussimannera, tämät sinu ettuivok, ämmälu tämät tähmääni ätakkillungu, ikkaanrannera ätakkillungu, tämätut ikkaaniaratsigu, uuguttusluartilluin narsimavakput. Sourunami näkyyratsitsinnut, äläskämiittunut, assut sunniutikanniku tiimi, angusakpapparujussuilu, amma äläskämiunuin nangitsukisieni innutamannut, sunniutikallutillupingaarutikannikookimmata. Tämämällu misikin nakataanarput, tiimip ilakutaanu apuupparput maangaanniik, aamalu tiimip ikkaanakannara, tämätut atakkinartillugu, immikkut malunnartittivugut ullaamanna.
1: Kojennani, apasuunna kennaakki, Sarah.
5: Kojennailissilu.
1: Kinovi, aamalu, namimiutovi.
2: Uanga tässä tukumme kaavia. Greenlandi minu mitä juga dinga kihenni kanam miunga.
1: Ukua anu ga atok tadi sana ugati.
2: I ukua amertai uanga uan kapia hamagika in dugin keturi hak dugin adab ikayo hamaganga meho dugin atau ukua ua uan ni kapia dugin. Tämä irishanninga adab ikio hamaganga uenni mehoklu.
1: Tämä kuori naki irinnappiki sanagianga.
2: Tässä perautungari, kanami, annat, mehoktut, ihinnaat hamagikka. Autta sukorsingorama, inuhuktungorama, irinniaat hamagikka. Kano mehokattaktu, kapiakattaktu, innokattaktu, tamakka ilinniä hamaikka inuhuktungorama, sukoksingorama.
1: Kalaasi miutoldusi tamanna inusriyasi takusotittiakasio huveanaktuoduma upinnaktusillu kanukkanni nilliutikakkanne rumavi kalaasi miut
4: isumagillumi
2: I uagu tassa kara dinunaanni nuummi peqatsigit ingertartut association ingertartut inuit aqwini pingahu luta maungak peqqartugut uagu pingahu luta 2019 mi maana qahu alienate festival mi qaduit nuannerigatsugu akkiqormaunga piamaqqaartugut
4: qoyennami

0: ongasittume waalo hatigeegaluarsuta takkuninga ilukkusittini uumayuni tatihannitinni annaumagasornitigullu uhausibullu nexibullu takko atchigeeginnaumata hanilliyuminnato ammalo uhause hatigiinnivu ilangi ukua kalaalimiut alaskamiut atchigi pasullareaarnu uhause hahatigiinnitinni ippigiuminartu
1: tamanna ilanga katimayuulortu jimi uppigiyokeinnanga ammalo ingiutoulluni kanulli ippigusukeinnakki
0: inut sealareaaluusimmanna jimi tati hatsia simatsunlu inuusilimaarmini tunisisimalaumma taatsumunga uppigi ja hallarilaumma ukiurtatumiuni aisisimu tunisimalaurninga attutaunnakein tok sivuligisimajagu pintsuahatigitsimajanga uvangali inuuniujaloktinanga suli hauimaari liteenna simalauakkuli ilau rengallari liteenna loksimarama 2014 utlugu teikangani ilannaarit renga tavinigigaluarsugu inutsianguninga ammalo kamatsianinga ippigitsugu attutaunnakeinto tunisimanerilortanga taanna tukitaaruti allaniartaukeinnama alaskamiunut ammalo ingituwa piukeinnamata attutaunnakeinto tusatsugit
1: okiortortumiuqativu saami Saamik kunningaartumi quaddattuqakeinnaqqaummimma tamannali nilliutigigalaagunnaqqi.
0: Hai teinnaapiginna niqortaumammiyo qhauimmaapaaluimmigakku nanilima katinga hatigitsima hattasimmigakku taavani Trondheim, Tromso, Egypt milu Azerbaijan milu ammalo Iceland mi katinga hatigitsimammigakku hauimmaapaaluimmiyara taavakkuanikkua saami Iltagia magalangi mata tavane miuno Norway, Sweden, Finland, Russia miuno lo taimanga akiratu totsuti iltagia mane hagati nuna hakasi mayuni viningi iltagia ungitu mata ullumimu uhumaili uningi ippinaktu marit kisieni tamani tusiengumman umertua kullu tikittu vini uninga upigi jaukennasuni teikkoa student saanaiskutiku umertua kutiku nuk mi piju vinjutsuni tikittu vini ulauman upinnakeina mi jo tikittu vini uninga
1: Aatami nilliutsi kakkanne rumovi tamatumo katimani jo missään
0: Alianat sanguottumanna taanna katinganin mari pimmarialunni uhaa kutikiikatta inyi illirijangin lu pinnasuottaugeen lu sivunittini nunartua miu pinnasuara suotsanguamma taukiottatumme pikumane alu taanna angejoalumman untarni joan ilu suunnattu innein ammalu ujaranneeni hanuittutu innein pikumajoalumma ta nunartua miu taanna katutse hatikinni vu pimmarialumman aliasutsangua kongotamaani tungasuttita ohottaratta ihalun miunut nunavun miunullu upimanamme asiani uhaussa halloamittunga kisiani huijali jonga tamani tita unnareami haikkoja vini ureaminlu.
1: Aatami kingullupaumi. Appinni nassaksimavi.
0: Mä annan koa atuin naukatangimata immaha pinsuaro siulanga juni atuin nauttivalle langa naammasi kenare hasuungumme mata natsasila ungito ilane ungito.
1: Koyen nimi aatami.
0: Asiku unakumme imarealo.
2: Kuyannami taami igliriqaatteartillunga aasi atsinguami takukatangnikama ammaru takku ICC kunnut katimayartorsimayut apersukataktangi kuyannamik ippaksatusarsuulortu taanna ippeartsummiu unikkaartillugu Kovianarturia ekpertsormiuta ungeto. Kovianarturia apersortautillugeila taamimo. Oigungani tusaaniadormigatta.
3: Pivopalliani atikitutavu atuutu mittipaalugalo. Tamannaudu utillunga taabunga. Taimaa pivopalliani atikitutavu.